NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 1 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان نے جمعرات سے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کی فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ رہائشی حیثیت کی تجدید یا تبدیلی کے لیے کاؤنٹر پر پہلے 6,000 ین یا تقریباً $38 فیس لگتی تھی، جبکہ آن لائن درخواست کے لیے یہ 5,500 ین یا تقریباً $35 تھی۔ جمعرات کے روز سے یہ لاگت عملاً مدت کے لحاظ سے مختلف ہو گئی ہے۔ قیام میں توسیع یا رہائشی حیثیت میں تبدیلی جو 3 ماہ کے لیے مؤثر ہو، اس کی فیس کو بڑھا کر 10,000 ین یا تقریباً $63 کر دیا گیا ہے۔ یہ فیس کاؤنٹر اور آن لائن دونوں قسم کی درخواستوں پر یکساں لاگو ہوگی۔ قیام کی 1 سال کی توسیع کے لیے کاؤنٹر پر فیس بڑھ کر 33,000 ین یا تقریباً $210 اور آن لائن درخواست کے لیے 27,000 ین یا تقریباً $170 ہو گئی ہے۔ کاؤنٹر پر قیام کی 5 سال یا اس سے زیادہ کی توسیع کی فیس کو بڑھا کر 75,000 ین یا تقریباً $476 اور آن لائن طریقہ کار کے لیے 65,000 ین یا تقریباً $413 کر دیا گیا ہے۔ مستقل رہائش کی اجازت کی فیس 10,000 ین سے بڑھ کر 2,00,000 ین یا تقریباً $1,270 ہو گئی ہے۔ یہ درخواست صرف کاؤنٹر پر دی جا سکے گی۔ کچھ لوگوں کی فیس میں رعایت دی گئی ہے، ان میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں پناہ گزین قرار دیا گیا ہے اور وہ مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ غیر ملکیوں کے لیے مستقل رہائش سے متعلق جانچ پڑتال کے رہنما خطوط پر بھی نظر ثانی کی گئی ہے۔ یہ درجہ دینے یا نہ دینے پر کارروائی کے دوران حکام اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا درخواست دہندہ کی سالانہ گھریلو آمدنی اسی پیمانے کے کسی جاپانی گھرانے کی اوسط آمدنی کی نسبت مسلسل زیادہ رہی ہے یا نہیں۔ ستمبر تک کے 3 مہینوں میں بڑے جاپانی مصنوعات سازوں کے کاروباری تاثر میں بہتری آئی ہے۔ بینک آف جاپان کے تانکان سروے کے مطابق مسلسل 6ٹھی سہ ماہی میں کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے متعلقہ مانگ نے اس میں کردار ادا کیا۔ سروے کے نتائج جمعرات کے روز جاری کیے گئے ہیں۔ کاروباری تاثر کا اشاریہ پچھلی سہ ماہی سے 2 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ مثبت 24 پر آ گیا ہے۔ مثبت شرح ظاہر کرتی ہے کہ مایوس کمپنیوں کے مقابلے میں پر امید کمپنیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مرکزی بینک نے تقریباً 9,000 کمپنیوں سے رائے لی۔ سیمی کنڈکٹر کی طلب کی وجہ سے خاص طور پر غیر آہنی دھاتوں، پیداواری مشینری اور برقی مشینری کے شعبوں میں کاروباری تاثر بہتر ہوا۔ تاہم اسی عرصے کے لیے بڑے غیر مصنوعات سازوں میں کاروباری تاثر 2 پوائنٹس گرنے کے بعد مثبت 35 رہ گیا۔ ملازمین اور خام مال پر بڑھتے ہوئے اخراجات کے ساتھ ساتھ خراب موسم نے رہائش اور ریستورانوں کے شعبوں میں کمپنیوں کے ساتھ ساتھ خوردہ فروشوں کا اعتماد بھی کم کیا ہے۔ جاپان کی جانب سے غیر ملکیوں کو محنت کشوں کی شدید قلت والے شعبوں میں کام کرنے کی پیشکش کے منصوبے کو ایک چیلنج کا سامنا ہے۔ جاپانی زبان کے اساتذہ کی کمی کی وجہ سے اسکولوں اور دیگر اداروں کے لیے نئے پروگرام کی زبان کی اہلیت کی ضرورت کو پورا کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ توقع ہے کہ اگلے سال اپریل سے شروع ہونے والے 2 سالوں میں 4,20,000 تک غیر ملکیوں کو قبول کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ ان لوگوں کا احاطہ کرتا ہے جو جاپانی زبان کی مہارت یا تعلیم کی شرائط پر پورا اترتے ہیں اور تعمیرات، نرسنگ کیئر، زراعت اور دیگر شعبوں میں روزگار کی پیشکش کرتا ہے۔ نیا روزگار برائے ترقی ہنر پروگرام 30 سال سے زائد عرصے سے جاری ٹیکنیکل انٹرن ٹریننگ پروگرام کی جگہ لے گا۔ وہ درخواست دہندگان جو زبان کی مہارت کے ٹیسٹ پاس نہیں کر پائیں گے، انہیں کام شروع کرنے سے پہلے زبان کی 100 یا اس سے زیادہ گھنٹوں کی کلاسیں لینے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ 3 سالہ پروگرام کے دوران اپنے آجر کے خرچ پر 100 یا اس سے زیادہ گھنٹے کی مزید تعلیم بھی لینا ہوگی۔ جاپانی زبان کے تقریباً 900 اسکولوں
اور دیگر اداروں کے جون میں کیے گئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 30% سے بھی کم اداروں نے کہا کہ وہ ایسے کورسز فراہم کر سکتے ہیں یا اس پر غور کر سکتے ہیں۔ یہ سروے امیگریشن سروسز ایجنسی نے کیا ہے۔ اس نے تعاون کی اپیل کے لیے گزشتہ ماہ جاپانی زبان کے اسکولوں اور دیگر اداروں کے لیے ایک بریفنگ سیشن بھی منعقد کیا۔ ایجنسی کے ایک اہلکار نے ان سے کہا کہ وہ معیار کو برقرار رکھتے ہوئے تربیت کے مواقع کو یقینی بنانے کے لیے کورسز کے انعقاد پر غور کریں۔

NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 2 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ این ایچ کے کو معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے جاپان کے ممکنہ متبادل دارالحکومت کے لیے مسودہ شرائط تیار کر لیا ہے۔ توقع ہے کہ ٹوکیو میں کوئی بڑی آفت آنے پر نامزد شہر حکومتی امور کی انجام دہی کے لیے ایک متبادل مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ 4 شہر یعنی سپورو، ناگویا، اوساکا اور فکوہوکا فی الحال مسودے کی تمام شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ جولائی میں پارلیمان میں متعلقہ قانون سازی کی منظوری کے بعد حکومت ایک ایسے آرڈیننس کو حتمی شکل دینے کا ارادہ رکھتی ہے جو متبادل دارالحکومت کی نامزدگی کے لیے مخصوص شرائط کا تعین کرتا ہے۔ مسودہ شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ امیدوار شہروں کو حکومت کی طرف سے نامزد کردہ ان علاقوں سے باہر واقع ہونا چاہیے جو ٹوکیو کے بالکل نیچے آنے والے کسی بڑے زلزلے یا ماؤنٹ فوجی کے ممکنہ پھٹنے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ امیدوار شہروں کی آبادی ملک کی کل آبادی کا کم از کم 1.2% ہو۔ امیدوار شہروں کے لیے پریفیکچرل جی ڈی پی جاپان کی جی ڈی پی کا 2.1% یا اس سے زیادہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان میں پہلے ہی مرکزی حکومت کے 28 اقسام کے ذیلی دفاتر میں سے کم از کم آدھے قائم ہوں۔ ان کے لیے ٹوکیو کے 23 وارڈز کی طرح کے خصوصی انتظامی علاقے قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ نیپال میں چین کی سرحد پر مٹی کے تودے گرنے سے بڑے پیمانے پر آنے والے سیلابی ریلے کے 1 ماہ سے زائد عرصہ کے بعد قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیمیں ابھی بھی سخت محنت کر رہی ہیں۔ جاپانی حکومت ہلاک شدگان کی شناخت جیسے بڑے چیلنجز سے نپٹنے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ نیپال میں حکام کا کہنا ہے کہ 26 اگست کو ہونے والی تباہی میں 1400 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ 5200 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ جاپانی ٹیم نے برآمد شدہ لاشوں سے نشان انگشت اور ڈی این اے کے نمونے جمع کرنے میں 2 ہفتے گزارے۔ اب تک تقریباً 110 متاثرین کی شناخت کر کے ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ یہ مرنے والوں کی تعداد کی تصدیق شدہ تعداد کے 10% سے بھی کم ہے۔ بہت سی باقیات بری طرح مسخ ہو چکی ہیں۔ نیپال میں جاپانی سفارتخانے کے ڈپٹی چیف آف مشن شنتو یاسو ہارو نے کہا کہ متاثرین کی شناخت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ انہوں نے مزید کہا، نیپال میں بہت سے سیاح آتے ہیں اور اب تک لاپتہ افراد میں غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں، ہمیں اس عمل کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جاپانی حکومت ڈی این اے تجزیہ آلات فراہم کرنے اور اضافی ماہرین کو نیپال بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے اس نے پڑوسی ملک افغانستان میں شدت پسند گروپوں کے کیمپوں اور ٹھکانوں پر فضائی حملے کر کے 22 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اس نے 2 مقامات پر باریک بینی اور درستی کے ساتھ یہ حملے کیے۔ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ شدت پسند افغانستان سے سرحد پار کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ افغانستان کی طالبان عبوری حکومت کے ترجمان نے بھی جمعرات کو سوشل میڈیا پر تحریر ڈالی۔ سرکاری اہلکار نے لکھا کہ پاکستانی طیاروں نے مشرقی صوبے کنڑ اور جنوبی صوبے ہلمند میں گھروں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 9 شہری ہلاک ہو گئے۔ ترجمان نے ان حملوں کو تمام تسلیم شدہ اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ایک جارحیت اور جرم کہا اور اس کی مذمت کی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان اب بھی دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ طالبان حکمران اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 31واں سبق دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دینے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم نینجا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: جاپانی ثقافت کا شوقین امریکی شہری مائک کائتو کے ساتھ نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ سفر کی تفصیلات کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے ہاروسان ہاؤس آیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 31 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: کوندو نو دویوبی کائتو تو نینجا ہکوبوتسکان نی ایکیماس۔
3: مائک سان وا ہونتو نی نینجا گا سکی دیس نے۔
2: ہائی، مننا دے ایشو نی ایکیماسن کا؟
3: 土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: माइक टॉम और मिया से कहता है,
2: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます。
0: इस हफ्ते को काइटो के साथ निंजा म्यूजियम जाऊंगा।
1: मिया कहती है,
3: माइक सान वा होंटो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
0: माइक सान, आपको वाकई निंजा पसंद है।
1: مائک ان کو ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے۔
2: ہائی، مننا دے ایشو نی ایکیماسن کا؟
0: جی ہاں، سب ایک ساتھ نہ چلیں؟
1: میاں افسوس کرتے ہوئے کہتی ہے،
3: دویوبی وا چوٹو،
0: اوہ ہفتے کو ذرا۔
1: تام بھی کہتی ہے،
3: واتاشی مو جوگیو گا اریماس،
0: میری بھی کلاس ہے۔
1: کائتو کہتا ہے،
4: زاننے،
0: افسوس۔
4: جا فتاری دے ایکو،
0: پھر ہم دونوں ہی چلیں گے۔
1: تام اور میاں کا نینجا میوزیم کے لیے وقت نہ نکال سکنا افسوسناک ہے۔
0: مائک اور کائتو جس نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ میے پریفیکچر میں ہے۔ ایگا اوینو نامی وہ علاقہ نینجا کے آغاز کے علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس میوزیم میں نینجا ہاؤس کے ٹور سے لے کر نینجا شو تک بہت کچھ ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: کوندو نو دویوبی کائتو تو نینجا ہکوبوتسکان نی ایکیماس۔
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, सब एक साथ ना चलें। اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔
0: ایشونی کے معنی ہے ایک ساتھ یا مل کر۔ ایکیماسن فعل ایکو یعنی جانا کا نفی کا شائستہ صیغہ ہے۔ اس کے ساتھ سوالیہ لفظ کا لگانے سے یہ کسی کو مل کر کوئی کام کرنے کے لیے مدعو کرنے کا انداز بن جاتا ہے۔ آج کا نقطہ یہ انداز ہے، ایشونی ایکیماسن کا۔ یہ فعل کی ماس شکل میں ماس کو ماسن میں بدل کر اس کے بعد کا لگانے اور اسے اٹھان کے ساتھ ادا کرنے سے بنتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: اکیماسن کا، ایشو نی اکیماسن کا۔
0: اب ایک ساتھ کھانے کی دعوت دینے والا ایک مکالمہ سنیے۔
6: 一緒にご飯を食べに行きませんか？
7: いいですね。行きましょう。
0: アラビスマカルメキトシリ。
6: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: アジラート、エクサート、カナカネナチェレ？
0: 今晩、やにアジラート。一緒に、やにエクサート。ご飯、カマトラベカナ、アン。ご飯を食べに行く、やにカナカネケリジャナ。اس میں فعل اکو یعنی جانا کو اکیماسن کا میں تبدیل کر کے مدعو کیا جا رہا ہے۔
1: ٹھیک ہے، چلیں۔
0: ای دس نے کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اکیماشو فعل اکو کی ماشو شکل ہے۔ اس مکالمے میں یہ ساتھ جانے کی دعوت قبول کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔
1: سبق نمبر 22 میں کوئی کام ساتھ کرنے کی دعوت دینے کے لیے فیل کی مشہور شکل استعمال کرنے کا بتایا گیا تھا، مثلاً شاشی او تھوری مشو، یعنی ایک ساتھ تصویر بنائیں۔ تو بتائیے کہ مسینکا اور مشو میں کیا فرق ہے؟
0: مشو میں مخاطب سے اپنی دعوت قبول کرنے کا ہلکا سا اصرار شامل ہوتا ہے، جبکہ مسینکا مخاطب کی دستیابی یا رضامندی معلوم کرنے کا ایک شائستہ انداز ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: گوہان او تابے نی اکی مسینکا، ایشو نی گوہان او تابے نی اکی مسینکا، کون بان ایشو نی گوہان او تابے نی اکی مسینکا۔
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک اور صورتحال میں دعوت دینے کی مشق کریں۔ فرض کریں آپ کہنا چاہتے ہیں سب مل کر باربی کیوں نہ کریں۔ سب مل کر کی جاپانی ہے مین نہ دے، اور باربی کیوں کرنے کو کہتے ہیں
5: باربی کیو او سرو، باربی کیو او سرو۔
0: فعل سرو کی ماس شکل ہوگی
5: شیمس، شیمس۔
0: تو سامعین کوشش کریں
4: مین نہ دے باربی کیو او شیمسن کا، مین نہ دے باربی کیو او شیمسن کا۔
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔
0: اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کے جملہ میا نے مائک کی دعوت شائستگی سے رد کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیجیے۔
3: دویوبی وا چوتو،
0: چوتو کے لفظی معنی ہے ذرا یا کچھ، لیکن اگر آپ اس کے آخری حصے کو سر نیچا کرتے ہوئے کھینچ کر یوں کہیں چوتو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہچکچا رہے ہیں۔ یہ طریقہ عام طور پر کسی کی دعوت کو شائستگی کے ساتھ رد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دویوبی وا چوتو کا مطلب ہے کہ ہفتہ میرے لیے ذرا مشکل ہے۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
2: دویوبی وا چوتو،
8: دویوبی وا چوتو،
2: دویوبی وا چوتو۔
1: جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
5: دویوبی وا چوتو۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں مائک دوسروں کو ساتھ چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔
2: کوندو نو دویوبی کائتو تو نینجا ہکوبوتسکان نی ایکیماس۔
3: مائک سان وا ہونتو نی نینجا گا سکی دیس نے۔
2: ہائی، مینا دے ایشو نی ایکیماسن کا؟
3: دویوبی وا چوتو واتاشی مو جوگیو گا اریماس۔
4: زاننے، じゃあ2人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर। आज का मौजू है निंजा।
0: निंजा मौजूदा दौर के जासूसों या खसूसी दस्तों की मानिंद थे। निंजा की तारीख इसरार की धुंध में लिपटी हुई है। تاہم یہ 15ویں سے 16ویں صدی کے درمیان جاپان میں جنگجو سرداروں کے درمیان لڑائیوں کے دور میں سرگرم تھے۔ میے پریفیکچر کے ایگاریو نینجا اور شیگا پریفیکچر کے کوگاریو نینجا زیادہ مشہور ہیں۔
1: نینجا اپنے مخصوص حلیے کے لیے مشہور ہیں،
0: لیکن وہ چھپ کر دشمن کے علاقے میں داخل ہونے کے لیے اکثر سوداگروں، بھکشوں یا گھوم پھر کر تماشا دکھانے والوں کا بھیس بدلتے تھے۔
1: ان کے پاس جادو یا ہاتھ کی صفائی جیسے بہت سے ہنر بھی تو ہوتے تھے۔
0: مانگا یعنی کارٹون کی کتابوں یا فلموں میں دکھائی جانے والی زیادہ تر چیزیں تو بعد میں بنائی گئی کہانیاں ہیں، لیکن کچھ خفیہ ہنر ان کے پاس ضرور موجود تھے۔ ان میں سے ایک دھات کا بنا ہوا ستارہ شوریکن یا نینجا اسٹار پھینکنا تھا۔ وہ پاؤں کی چاپ پیدا کیے بغیر چلنے اور دشمن کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے دھوئیں کے بم استعمال کرنے جیسے ہنر بھی جانتے تھے۔ نینجا ادویات اور موسموں کے علم سے بھی خاصی واقفیت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے مشن کی انجام دہی کے لیے انسانی نفسیات پر اثر انداز ہونے جیسی تکنیک بھی استعمال کرتے تھے۔ جنگجو سردار انہیں جاسوسی سرگرمیوں کے ماہرین کے طور پر اہمیت دیتے تھے، لیکن ان کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ یہ پراسراریت بھی ان کی مقبولیت کی ایک وجہ ہے۔
1: نینجا جاپان کی تاریخ و ثقافت کا ایک دلچسپ موضوع معلوم ہوتا ہے۔ میں اس بارے میں مزید مطالعہ کروں گی۔ اگلے سبق میں مائک اور کائتو میے پریفیکچر میں واقع نینجا میوزیم پہنچتے ہیں۔
9: 東京からお送りします。 This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 2 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ این ایچ کے کو معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے جاپان کے ممکنہ متبادل دارالحکومت کے لیے مسودہ شرائط تیار کر لیا ہے۔ توقع ہے کہ ٹوکیو میں کوئی بڑی آفت آنے پر نامزد شہر حکومتی امور کی انجام دہی کے لیے ایک متبادل مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ 4 شہر یعنی سپورو، ناگویا، اوساکا اور فکوہوکا فی الحال مسودے کی تمام شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ جولائی میں پارلیمان میں متعلقہ قانون سازی کی منظوری کے بعد حکومت ایک ایسے آرڈیننس کو حتمی شکل دینے کا ارادہ رکھتی ہے جو متبادل دارالحکومت کی نامزدگی کے لیے مخصوص شرائط کا تعین کرتا ہے۔ مسودہ شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ امیدوار شہروں کو حکومت کی طرف سے نامزد کردہ ان علاقوں سے باہر واقع ہونا چاہیے جو ٹوکیو کے بالکل نیچے آنے والے کسی بڑے زلزلے یا ماؤنٹ فوجی کے ممکنہ پھٹنے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ امیدوار شہروں کی آبادی ملک کی کل آبادی کا کم از کم 1.2% ہو۔ امیدوار شہروں کے لیے پریفیکچرل GDP جاپان کی GDP کا 2.1% یا اس سے زیادہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان میں پہلے ہی مرکزی حکومت کے 28 اقسام کے ذیلی دفاتر میں سے کم از کم آدھے قائم ہوں۔ ان کے لیے ٹوکیو کے 23 وارڈز کی طرح کے خصوصی انتظامی علاقے قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ نیپال میں چین کی سرحد پر مٹی کے تودے گرنے سے بڑے پیمانے پر آنے والے سیلابی ریلے کے 1 ماہ سے زائد عرصہ کے بعد قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیمیں ابھی بھی سخت محنت کر رہی ہیں۔ جاپانی حکومت ہلاک شدگان کی شناخت جیسے بڑے چیلنجز سے نپٹنے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ نیپال میں حکام کا کہنا ہے کہ 26 اگست کو ہونے والی تباہی میں 1400 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ 5200 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ جاپانی ٹیم نے برآمد شدہ لاشوں سے نشان انگشت اور DNA کے نمونے جمع کرنے میں 2 ہفتے گزارے۔ اب تک تقریباً 110 متاثرین کی شناخت کر کے ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ یہ مرنے والوں کی تعداد کی تصدیق شدہ تعداد کے 10% سے بھی کم ہے۔ بہت سی باقیات بری طرح مسخ ہو چکی ہیں۔ نیپال میں جاپانی سفارتخانے کے ڈپٹی چیف آف مشن شنتو یاسو ہارو نے کہا کہ متاثرین کی شناخت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ انہوں نے مزید کہا، نیپال میں بہت سے سیاح آتے ہیں اور اب تک لاپتہ افراد میں غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں، ہمیں اس عمل کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جاپانی حکومت DNA تجزیہ آلات فراہم کرنے اور اضافی ماہرین کو نیپال بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے اس نے پڑوسی ملک افغانستان میں شدت پسند گروپوں کے کیمپوں اور ٹھکانوں پر فضائی حملے کر کے 22 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اس نے 2 مقامات پر باریک بینی اور درستی کے ساتھ یہ حملے کیے۔ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ شدت پسند افغانستان سے سرحد پار کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ افغانستان کی طالبان عبوری حکومت کے ترجمان نے بھی جمعرات کو سوشل میڈیا پر تحریر ڈالی۔ سرکاری اہلکار نے لکھا کہ پاکستانی طیاروں نے مشرقی صوبے کنڑ اور جنوبی صوبے ہلمند میں گھروں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 9 شہری ہلاک ہو گئے۔ ترجمان نے ان حملوں کو تمام تسلیم شدہ اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ایک جارحیت اور جرم کہا اور اس کی مذمت کی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان اب بھی دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ طالبان حکمران اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 31واں سبق دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دینے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم نینجا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: جاپانی ثقافت کا شوقین امریکی شہری مائک کائتو کے ساتھ نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ سفر کی تفصیلات کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے ہاروسان ہاؤس آیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 31 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか？あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: مائک تام اور میاں سے کہتا ہے،
2: カイトと忍者博物館に行きます。
0: اس ہفتے کو کائتو کے ساتھ نینجا میوزیم جاؤں گا۔
1: میاں کہتی ہے،
3: مائک سان وا ہونتو نی نینجا گا سکی دس نے۔
0: مائک سان، آپ کو واقعی نینجا پسند ہے۔
1: مائک ان کو ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے۔
2: ہائے، میننا دے ایشو نی ایکی مسن کا؟
0: جی ہاں، سب ایک ساتھ نہ چلیں۔
1: میاں افسوس کرتے ہوئے کہتی ہے،
3: دو یو بی وا چھتو۔
0: او، ہفتے کو ذرا۔
1: تام بھی کہتی ہے،
4: واتاشی مو جوگیو گا اریماس،
0: میری بھی کلاس ہے۔
1: کائتو کہتا ہے،
2: زاننے،
0: افسوس۔
2: جا فتاری دے ایکو،
0: پھر ہم دونوں ہی چلیں گے۔
1: تام اور میاں کا نینجا میوزیم کے لیے وقت نہ نکال سکنا افسوسناک ہے۔
0: مائک اور کائتو جس نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ میے پریفیکچر میں ہے۔ ایگا اوینو نامی وہ علاقہ نینجا کے آغاز کے علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس میوزیم میں نینجا ہاؤس کے ٹور سے لے کر نینجا شو تک بہت کچھ ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
4: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか？あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، سب ایک ساتھ نہ چلیں۔
2: ایشو نی ایکی مسن کا؟
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔
0: ایشو نی کے معنی ہے ایک ساتھ یا مل کر۔ ایکی مسن فعل ایکو یعنی جانا کا نفی کا شائستہ صیغہ ہے۔ اس کے ساتھ سوالیہ لفظ کا لگانے سے یہ کسی کو مل کر کوئی کام کرنے کے لیے مدعو کرنے کا انداز بن جاتا ہے۔ آج کا نقطہ یہ انداز ہے، ایشو نی ایکی ماسن کا، یہ فعل کی ماس شکل میں ماس کو ماسن میں بدل کر اس کے بعد کا لگانے اور اسے اٹھان کے ساتھ ادا کرنے سے بنتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔ ایکی
5: ماسن کا، ایشو نی ایکی ماسن کا۔
0: اب ایک ساتھ کھانے کی دعوت دینے والا ایک مکالمہ سنیے۔
6: کونبن گوہاں او تابے نی ایکی ماسن کا؟
7: ای دس نے، ایکی ماشو۔
0: اور اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: کونبن ایشو نی گوہاں او تابے نی ایکی ماسن کا؟
1: آج رات ایک ساتھ کھانا کھانے نہ چلیں۔
0: کونبن یعنی آج رات، ایشو نی یعنی ایک ساتھ، گوہان کا مطلب ہے کھانا، اور گوہان او تاوینی اکو یعنی کھانا کھانے کے لیے جانا۔ اس میں فعل اکو یعنی جانا کو ایکی ماسن کا میں تبدیل کر کے مدعو کیا جا رہا ہے۔
7: ای دس نے، ایکی ماشو،
1: ٹھیک ہے چلیں۔
0: ای دس نے کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایکی ماشو فعل اکو کی ماشو شکل ہے۔ اس مکالمے میں یہ ساتھ جانے کی دعوت قبول کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔
1: سبق نمبر 22 میں کوئی کام ساتھ کرنے کی دعوت دینے کے لیے فیل کی مشہور شکل استعمال کرنے کا بتایا گیا تھا. مثلاً شاشیں او تھوڑی مشو، یعنی ایک ساتھ تصویر بنائیں. تو بتائیے کہ مسینکا اور مشو میں کیا فرق ہے؟
0: مشو میں مخاطب سے اپنی دعوت قبول کرنے کا ہلکا سا اصرار شامل ہوتا ہے، جبکہ مسینکا مخاطب کی دستیابی یا رضامندی معلوم کرنے کا ایک شائستہ انداز ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
5: گوہان او تابے نی اکی مسینکا، ایشو نی گوہان او تابے نی اکی مسینکا، کون بان ایشو نی گوہان او تابے نی اکی مسینکا.
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب ایک اور صورتحال میں دعوت دینے کی مشق کریں. فرض کریں آپ کہنا چاہتے ہیں سب مل کر باربی کیوں نہ کریں. سب مل کر کی جاپانی ہے مین نہ دے، اور باربی کیو کرنے کو کہتے ہیں
5: باربی کیو او سرو، باربی کیو او سرو.
0: فعل سرو کی ماس شکل ہوگی
5: شیمس، شیمس.
0: تو سامعین کوشش کریں
2: مین نہ دے باربی کیو او شیمسن کا، مین نہ دے باربی کیو او شیمسن کا.
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
0: اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کے جملہ میاں نے مائک کی دعوت شائستگی سے رد کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیجیے.
3: دویوبی وا چوتو،
0: چوتو کے لفظی معنی ہے ذرا یا کچھ، لیکن اگر آپ اس کے آخری حصے کو سر نیچا کرتے ہوئے کھینچ کر یوں کہیں چوتو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہچکچا رہے ہیں. یہ طریقہ عام طور پر کسی کی دعوت کو شائستگی کے ساتھ رد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی دویوبی وا چوتو کا مطلب ہے کہ ہفتہ میرے لیے ذرا مشکل ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
2: دویوبی وا چوتو،
8: دویوبی وا چوتو،
2: دویوبی وا چوتو.
1: جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
5: دویوبی وا چوتو.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں مائک دوسروں کو ساتھ چلنے کی دعوت دے رہا ہے.
2: کوندو نو دویوبی کائیتو تو نینجا ہکوبوتسکان نی ایکیماس.
3: مائک سان وا ہونتو نی نینجا گا سکی دیس نے.
2: ہائی، مینا دے ایشو نی ایکیماسن کا؟
4: دویوبی وا چوتو، واتاشی مو جوگیو گا اریماس.
9: زاننن، じゃあ2人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。 अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर. आज का मौजू है निंजा.
0: निंजा मौजूदा दौर के जासूसों या खसूसी दस्तों की मानिंद थे. निंजा की तारीख इसरार की धुंध में लिपटी हुई है. تاہم یہ 15ویں سے 16ویں صدی کے درمیان جاپان میں جنگجو سرداروں کے درمیان لڑائیوں کے دور میں سرگرم تھے. میے پریفیکچر کے ایگاریو نینجا اور شیگا پریفیکچر کے کوگاریو نینجا زیادہ مشہور ہیں.
1: نینجا اپنے مخصوص حلیے کے لیے مشہور ہیں،
0: لیکن وہ چھپ کر دشمن کے علاقے میں داخل ہونے کے لیے اکثر سوداگروں، بھکشوں یا گھوم پھر کر تماشا دکھانے والوں کا بھیس بدلتے تھے.
1: ان کے پاس جادو یا ہاتھ کی صفائی جیسے بہت سے ہنر بھی تو ہوتے تھے.
0: مانگا یعنی کارٹون کی کتابوں یہ فلموں میں دکھائی جانے والی زیادہ تر چیزیں تو بعد میں بنائی گئی کہانیاں ہیں، لیکن کچھ خفیہ ہنر ان کے پاس ضرور موجود تھے. ان میں سے ایک دھات کا بنا ہوا ستارہ شوریکن یا نینجا اسٹار پھینکنا تھا. وہ پاؤں کی چاپ پیدا کیے بغیر چلنے اور دشمن کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے دھوئیں کے بم استعمال کرنے جیسے ہنر بھی جانتے تھے. نینجا ادویات اور موسموں کے علم سے بھی خاصی واقفیت رکھتے تھے. اس کے علاوہ وہ اپنے مشن کی انجام دہی کے لیے انسانی نفسیات پر اثر انداز ہونے جیسی تکنیک بھی استعمال کرتے تھے. جنگجو سردار انہیں جاسوسی سرگرمیوں کے ماہرین کے طور پر اہمیت دیتے تھے، لیکن ان کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں. یہ پراسرار بھی ان کی مقبولیت کی ایک وجہ ہے.
1: نینجا جاپان کی تاریخ و ثقافت کا ایک دلچسپ موضوع معلوم ہوتا ہے. میں اس بارے میں مزید مطالعہ کروں گی. اگلے سبق میں مائک اور کائیتو میے پریفیکچر میں واقع نینجا میوزیم پہنچتے ہیں.
10: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
11: This is NHK World Radio Japan Tokyo